0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Uepa!